0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.
6: I should've known better, you were.

0: говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
1: Реклама.
2: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
2: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
2: Реклама.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
2: Реклама.

0: сонячному і дуже теплому Рівному. 39, якщо ви раптом прослухали, то 39 градусів сьогодні може бути на території Рівненщини, хай в Рівному буде на градус менше, але й 38 – це дуже серйозний показник. Якщо говорити про нинішній момент, а це 7.04, то на дворі вже 23, але ще поки є чим дихати, і навіть можна собі, якщо тіньова сторона, дозволити відчинити вікна. На день, нагадуємо, вікна треба закривати, бажано закривати і штори для того, щоб тепло не заходило в будинок і ввечері, там, чи коли ви приходите з роботи, ви не зайшли в розпечену піч. Ще сьогодні та завтра має бути такою висока температура, 39-38 градусів. З п'ятниці, як би це дивно не звучало, але похолодання до 28. Сподіваємося, що у погоди не буде ніяких проблем із цим, і вона не передумає і подарує нам все-таки хоч трошки якоїсь плюс-мінус комфортної погоди. Без дощу сьогодні і переважно без дощу, і без потужного вітру. Тобто день має бути ще той. Якщо є можливість, рекомендують медики, спеціалісти, залишайтеся вдома і попрацюйте з дому. Якщо є така можливість, а ні, ну, значить, максимально звертайте увагу на те, в чому ви вдягнені. Це мають бути легкі натуральні тканини і широкий крій для того, щоб ніде нічого не облягало і не додавало ще дискомфорту. І не забуваємо пити воду що 20 хвилин. Хай кілька ковтків, але кожні 20 хвилин треба це робити. За 20 хвилин питання на ящик морозива прозвучить. Ну, а поки я нагадаю, що Fire Sushi – це наш ранковий партнер і добрий друг усіх тих людей, які шанують класні суші, якісну піцу. На Соборній 67 працюють Fire Sushi. Є сайт, звичайно ж таки, є Instagram, там завжди можна дізнатися більше. Це реклама.
1: Сфера FM.

кожна людина, яка живе у нашому місті, хоча б кілька разів, але була в круглому базарі, те, що називається. От пам'ятаєте, як там ці прилавки? А тепер уявіть, що на цих прилавках не продукція продавців, а це все сендвіч. Він складений з інших, там, типу, як батон розрізаний повздовж і накладена там різна начинка. І оце от на всі ці торгові точки, отак от воно виглядає. Так воно і виглядає. В Мехіко встановили рекорд Гіннеса і зробили 100-метровий сендвіч. Для чого ви це зробили, запитали у людей, а просто, щоб потрапити в книгу рекордів. Вже дуже багато людей, навіть і самі представники книги рекордів Гіннеса, кажуть, що треба прибирати ці рекорди. Ну, бо що тут такого складного, накласти просто булок, потім це все порізати, роздати людям, типу, такі ми хороші. А є рекорди, де людина, там, я не знаю, стояла в планці півдня. Оце рекорд, спробуй так натренувати тіло. Чи зробила скількість там якихось гімнастичних вправ, чи бігла швидше вітру. Хоча сьогодні вітер не дуже швидкий. Нагадую вам, що сьогодні дуже буде спекотно, 39, без дощу, без вітру, явного таке буде стояче повітря. Так от, зробили вони той сендвіч, от і молодці. А чому я це розповідаю? Тому що 7:10 і, очевидно, ви зараз на кухні або десь в тому напрямку крокуєте. Бутерброди – то не найкращий сніданок, найкращий варіант для сніданку. Все-таки рекомендують їсти якусь кашку, вівсянку, гречку, трохи якихось овочів, фруктів, щоб клітковина була. І не забувати треба про білок. Не забувайте про правильний сніданок, навіть якщо не хочеться, навіть якщо спека, навіть якщо ще щось. Нашому організму потрібна однаково достатньо серйозна кількість калорій. Якщо, наприклад, говорити про, от, скажімо, там треба людині 1800 калорій для нормального життєзабезпечення, для різних там мінімальних спортивних якихось маніпуляцій і так далі, для того, щоб працювати, десь ходити на якісь плюс-мінус довгі відстані. І з цих 1800 калорій 1500 з лишнім іде тільки на обслуговування організму, на наші базові потреби, щоб ми дихали, щоб ми могли переставляти ноги, щоб наші внутрішні органи нормально працювали. Так що жорстке обмеження в їжі, навіть коли спека і не хочеться, це дуже неправильне рішення, бо якщо ви обмежуєте ці калорії, то менше вживаєте, ніж потрібно організму для забезпечення роботи внутрішніх органів і взагалі функціонування організму, то метаболізм уповільнюється, бо організм входить в стан стресу, і думає, що, о боже, голодні часи настали, треба кожну краплинку, яка потрапляє в організм, кожен шматочок зберігати, так і нарощується все те зайве, що нам дуже не подобається. Тому будьте мудрі, будьте крепкі

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.

деякі знайомі музиканти кажуть, як тобі подобається цей щирий соляк в тій чи іншій пісні. Ну, тут було все щиро і красиво. У нас питання на ящик Морозова незабаром прозвучить в ефірі. Слухаємо Blue Remember Me. Одразу буде питання. Так що, будь ласка, ближче до своїх телефонів. Знаходьтеся і до інтернету, якщо доведеться гуглити. До речі, будете в інтернеті, то заходьте на сайт Fire Sushi або в інстаграм Fire Sushi. Fire Sushi регулярно пропонує дуже класні, вигідні для споживачів акції. А ще оновилося меню. Якщо ще не бачили оновлене меню, ну хоча б подивіться. А подивитись, то точно захочеться замовити за номером 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. І про Fire Sushi ми говорили на правах

0: Пенсії від гостинчика.
1: Не треба їсти морозиво на чи серце. Перед цим треба з'їсти щось не солодке для того, щоб весь процес пройшов. Бо чому так відбувається? Бо коли ви їсте на порожній шлунок солодке, воно одразу там починає оце в крові піднімати рівень глюкози і так далі. А коли ви поїли і як десерт з'їли щось солодке, морозиво в тому числі, то воно сповільненько собі всмоктується в організм, в кров, не викликаючи різких непотрібних нікому стрибків. То з'їмо давайте суші, а закусимо морозивом від торгової марки «Гостинчик». Його можна купувати в багатьох торгових точках нашого міста, в тому числі, нагадую, і у супермаркеті «Велмарт». Це була реклама, а зараз буде питання, яке стосується якраз суші. Норі. Знаємо, норі. А з чого роблять норі? Простеньке, легеньке, як для ранку середи, спекотної середи 5 серпня. З чого роблять норі? Наша відповідь, ваша відповідь має надійти на наш вайбер 050-172-102,2. Впродовж 10 хвилин. То з чого роблять норі? Чекаю на ваші варіанти.
0: Своєрічний ранок.

колишніх учасників гурту Savage Garden, точніше, не звинуватять у тому, що вони там домагалися до якихось жінок і так далі. Ну, бо не звинуватять. Бо вони жінками люблять ходити більше по бутіках і дивитися на якісь новиночки. А оце я ніяк не можу забути цю історію з Джаредом Лето. Пам'ятаєте, як він виглядає? Як на мій смак, він абсолютно настільки асексуальний чоловік, що просто, ну просто вже більш якогось несексуального неможливо знайти. Але от був документальний фільм не так давно, з тиждень тому вийшов, про темні секрети Голлівуду, і Джареда Лето звинуватило 10 жінок у сексуальному насильстві. А зараз, кажуть, після виходу цього фільму, ще кілька десятків жінок написали заяву. Чим ти займався, чоловіче? Що ти? Що ти? І наскільки може бути оманливою зовнішність? Скажіть. Так, від Savage Garden давайте перейдемо до Савашу. Саваш є такий музикант із Італії, Роберто Дзанетті звати його. І є дуже класна реміксована версія його дуже популярного

та 7:34 зараз на годинниках країни. Нагадую питання на ящик Морозова. З чого роблять норі? Простеньке, легеньке ранкове питання. З чого роблять норі? 050 172 102 і 2. Це наш.

знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, і самі ми такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікарів часто викликане психологічним бар'єром. Страхом дізнатися поганий діагноз. Страхом болю чи процедур. Страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороб. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний сайт, або приходьте на вулицю Воля, 5 у Рівному.

0: збільшується аудиторія, збільшується кількість людей, які відповідають на наші ранкові запитання або інформують нас про ситуацію в місті та в області. Але якщо от зосередитися конкретно на грі і на відповідях на наші питання, то не всі новенькі слухачі, дописувачі знають, розуміють досконально, як на все відбувається. Дивіться, 7.25, 8.25, 9.25 звучить питання в ефірі. Питання на ящик Морозова. Питання прозвучало, і вам дається 10 хвилин для того, щоб ви нам відповідали. Тут неважливо бути першим, чи п'ятим, чи... Ну, ми не так працюємо. Нам треба просто ваші відповіді впродовж 10 хвилин. Далі, якщо відповідь правильна, ваш номер копіюється у спеціальний список, і в п'ятницю ми беремо цей список, завантажуємо в рандомайзер, генератор випадкових чисел, і рандомайзер визначає, хто перемагає на цьому тижні і хто отримує цілий ящик Морозова. Так що план такий. Чим більше ви відповідаєте впродовж тижня на питання, тим частіше ваш номер потрапляє до спеціального списку, з якого потім рандомно будемо визначати переможця. Переможця визначаємо щоп'ятниці о 9.10, а впродовж інших днів, інших годин ми ставимо питання, на які ви відповідаєте. Перше питання сьогоднішнього дня стосувалося норі, а конкретно запитувалося, з чого готують норі. Норі готують із водоростей. Причому, якщо вам принципово, то з червоних.
1: Феєричний ранок.

відштовхуючись від теми Зоряно, я розкажу те, що, напевно, дівчата інші підтримують. Колись я дружила з хлопцем ще в юності, я зараз з ним теж дружу, але по-іншому. Тоді ми дружили романтично, і от стоїмо ми на балконі, 9-й поверх, це на Міцкевича було, дивимося, це таке небо над нами, ці зірки, і він мені каже щось там про зірки, а ти знаєш, що є зірки теплі і холодні. Не знаю, чи це правда, я ніколи не з'ясовувала, але мені тоді було дуже кайфово це почути. Він казав, от тепла зірка, вона світиться, по-моєму, блакитним, а холодна світиться жовтим. Я думаю, боже, який розумний хлопець, який романтичний, оце про зірки. Я чого зараз про зірки згадую 7:45, тому що з 12 на 13 серпня, а сьогодні вже 5 серпня, то в ніч із 12 на 13 серпня припадає пік метеорного потоку, точніше Персеїди. Це ж будуть зорі падати, і таку ніч не можна проводити наодинці. Так що ще у нас є близько тижня, тиждень є, для того, щоб знайти когось, кому ми будемо навішувати на вуха, а дивись, оце тепла зірка, оце холодна. Ну, бо це реально працює, і якось воно таке додає, так би мовити, фльору тій ночі і тому спогляданню зірок. З 12 на 13 серпня, нагадую, пік метеорного потоку Персеїди. Нагадую також, що з нами Fire Sushi. Це завжди приємна річ і для романтичних подій, і для звичайного перекусу чи звичайного обіду вечері. Замовляйте піцу, замовляйте суші, ознайомтесь з комбо-меню, ознайомтесь з акціями та знижками обов'язково на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Телефон доставки 0800 300 909, а доставка Fire Sushi працює з 10 до 22 години. Це реклама.

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. З 7 серпня у Рівному зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Рішення було прийнято на засіданні виконкому міськради. Заступник виконувача обов'язків міського голови Євгеній Іванішин заявив, що причиною подорожчання була вимоги перевізників. Від п'ятниці тарифи у тролейбусах становитимуть 16 гривень при оплаті транспортною карткою, 17 гривень банківською, 18, якщо розраховуватися разовим квитком, а в автобусах та маршрутках від 22 до 26 гривень за аналогічних умов. Через надзвичайну спеку на території області 5 та 6 серпня оголошено 4-й червоний рівень небезпечності. За прогнозами метеорологів, стовпчики термометрів у регіоні піднімуться до аномальних 40 градусів. У зв'язку з цим місцеві рятувальники закликають жителів бути максимально обачними та дотримуватися заходів безпеки. Намагайтеся менше перебувати під прямим сонцем, пийте достатньо води та уникайте тривалого фізичного навантаження на відкритому повітрі. Особливу увагу в ці дні слід приділяти дітям, людям похилого віку та поводженню з вогнем на природі. Росіяни вночі масово атакували Київ, внаслідок чого загинула одна людина, ще 24 людини постраждали. У Голосіївському районі стався витік аміаку, наразі загрози для населення немає. Також у Києві росіяни атакували Оболонський, Деснянський та Святошинський райони. Виникли пожежі у житлових будинках та на складських приміщеннях. В області через нічну атаку загинуло 14 людей. Ще 27 людей поранені. Росія атакувала Броварський, Бучинський та Фастівські райони. Там пошкоджені складські приміщення, логістичне підприємство та автомобілі. Міністр внутрішніх справ Іспанії заявив, що 70 тисяч мігрантів повернулися з іспанського анклаву в Африці до Марокко. За його словами, 70 тисяч мігрантів і 72 тисяч повернулися із Саути до Марокко, що всі країни проявили конструктивний підхід та високо оцінили оперативну реакцію Іспанії. Міністр додав, що наразі країна розв'язує питання щодо статусу решти людей, і ті, хто не має права залишатися в країні, будуть повернуті до Марокко. Нагадаємо, останніми днями тисячі мігрантів з Марокко перетнули кордон з Іспанією в місті Саута. Кількість мігрантів у місті зросла кілька днів, поки зрештою 30 липня тисячі марокканців не пробралися через хвилерізи на пляжі Тараджал.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 34 до 39.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

хвилинка мудрості о 8:04. Людина народжується не для того, щоб тягти печальне існування в бездіяльності, а щоб працювати над великою і грандіозною справою. От тільки дуже мало людей насправді хочуть зрозуміти своє призначення на цій землі, зрозуміти, якою справою вони мають займатися і якій справі належним чином віддаватися. Тому давайте зійдемося на тому, що ми будемо сьогодні просто віддаватися роботі, наскільки це можливо. Звичайно, температурні показники до 39 градусів не сприятимуть нашій працездатності, і це треба розуміти і нашому керівництву, і нам самим. Тому що томити організм, коли він і так на межі виживання в таку спеку, а він працює саме так, не варто, не можна, в жодному разі заборонено. Тому працюємо так, як можемо, а все інше доберемо тоді, коли температура трошечки спаде. Зараз 25 градусів в центрі, зараз 8:05. З нами, як і раніше, Fire Sushi на Соборній 67. Це реклама.

0: Чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Справедливим буде нагадати, що мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому наших улюбленців. Що нам пропонують? 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. І це реклама.

0: квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Відчується із фітнес Max.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рік.

0: Дивовижно. І дуже незрозуміло, скільки людина мала би випити, щоб запропонувати і зробити таке. Кривий Ріг, водій на автомобілі «Жигулі» бежевого кольору, мчить, порушує правила дорожнього руху, трохи зигзачить, і його, звичайно ж таки, зупиняють правоохоронці. Водій під шофе, але щоб ніхто не здогадався, а в салоні більш нікого немає, з людей мається на увазі, є тільки пес. Він пересаджує пса на місце водія, сам пересовується на місце. Це реальна історія, це не Бред Піт, це, ну, реально. Описано уже правоохоронцями. Він відсаджується на місце пасажира, собаку підставляє і пропонує на повному серйозі, ну, це людина дуже вже багато вживала і потім ще й на коня, таке враження, що з'їла вівсяне печиво, то запропонував правоохоронцям взяти проби у собаки. Ну, його взяли під білі рученьки, собака теж в надійних руках, хороших, нормальних і тверезих. Зараз 8:22. Якщо ви задумуєтесь над тим, а що ви будете сьогодні їсти впродовж дня, бо стояти біля розпеченої плити, ой, як в таку спеку не хочеться, то я підкажу варіант Fire Sushi. Привезе вам туди, куди ви скажете, суші, піцу, суші і піцу. До речі, піци зараз такі добротні пішли в Fire Sushi, 40 сантиметрів. Оновлене меню, його можна побачити на сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Це реклама.
1: Фаєричний

0: Гостинчика.
1: Свіженьке, смачненьке, без барвників, без консервантів. Морозиво від торгової марки «Гостинчик» отримає хтось у п'ятницю о 9:10. Причому не просто кілька пачок, а достатню кількість. Цілий ящик порційного морозива «Пломбір». Ми рахували в останнє із переможцем, було 30 пачок. Це серйозно. Слухайте, це серйозний місячний запас морозива, якщо ви будете його їсти щодня. Щодня в будні ви чуєте питання на різні теми і на них відповідаєте. Поки ви чекаєте п'ятниці і розіграшу, можете вже сьогодні собі купувати так коли завгодно в достатній кількості морозивого «Гостинчик» в торговельній мережі нашого міста, в тому числі і в супермаркеті «Велмарт». Я про це нагадую на правах реклами. Ну а після теми про свіже морозиво давайте перейдемо до теми свіжого подиху, бо сьогодні такий день. Ну, тобто всі інші дні можна ходити тако собі, але коли настає 5 серпня, треба дихати свіжо. Але буває так, що якась романтична пригода тебе застала, або ще щось, і в тебе, ну, ти ночував не вдома, чи проспав дуже люто, і тобі немає в тебе змоги почистити зуби природнім, нормальним людським способом. Що тоді робити? Який фрукт треба з'їсти для того, щоб освіжити дихання? Цей фрукт знає кожен, він росте на деревах в нашій місцині в достатній кількості. Да подивіться навколо, ви точно побачите дерево із цими плодами. То що за фрукт треба з'їсти для того, щоб освіжити дихання? 050 172 102,2. Час пішов, у вас 10 хвилин.

ноги, почистити зуби, і тоді достатньо з'їсти якийсь дуже популярний в наших широтах фрукт для того, щоб освіжити дихання. Що це за фрукт? Напишіть на Viber 050 172 102.

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд це може здаватися дивним, але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан. Феєричний ранок.

Адаму, і ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Це яблуко. Звісно, яблуко – правильна відповідь на сьогоднішнє запитання. Хрумка текстура яблука стимулює виділення слини, що природнім способом знижує кількість бактерій. У роті, відповідно, і дихання стає свіжішим. Про це ми запитували сьогодні, бо сьогодні день свіжого дихання. А якщо говорити про яблуні, найбільше про яблука. Найбільше яблуко в історії світу – кілограм 850 грамів. Його виростили свого часу в Японії. А ще для когось це може бути дивовижою, як для мене. Якось не дуже ботаніку в школі вчили, тема яблук мене не дуже зачіпала. Але сьогодні я, наприклад, дізналася, що яблука належать до родини трояндові. Тепер знаєте і ви. Як і знаєте, що впродовж дня з 10 до 22 години ввечері, коли вам завгодно, дуже зручно замовляти суші або піцу, або і суші, і піцу у Fire Sushi. Оновлене меню на сайті Fire Sushi, в інстаграмі Fire Sushi. Доставка за номером 0800 300 909. Нагадую ще раз, доставка працює з 10 до 22. Це була реклама. І зачепивши тему часу, зауважу, до 9 менше 20 хвилин.

Це ж виходить, якщо я коли виросту, стану роботодавцем, я не зможу за кілька хвилин до початку робочого дня телефонувати своїм підлеглим, там, наприклад, попросивши взяти якісь документи там чи забігти по дорозі в банк і щось там вирішити. Бо якщо робочий день в 9 починається, то о 8:44 дзвонити вже буде точно не варіант, ще надто рано, так само, як і після роботи. Роботодавцям, якщо ви ще не в курсі, заборонять телефонувати, писати або іншим чином комунікувати із працівниками поза робочим часом. Таку норму містить новий трудовий кодекс. Вчора голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики повідомив нам про це, і майте собі це на увазі. В першу чергу звертаюся до керівників. Люди мають чесне і повне право хоча б інколи забувати про роботу. Хоча більшість людей, особливо таких чистолюбивих дуже, вони роботу носять з собою завжди. І це виснажує. Вдома ти думаєш про роботу. Ну, якщо це творча робота, ти можеш щось придумати. А якщо це, наприклад, документи, в тебе їх нема зараз фізично під рукою, ти нічого змінити не можеш. Але свій час приватний, який ти маєш приділити собі, сім'ї, ти отруюєш. Так що все має бути поділено. Ну, це, я думаю, і так зрозуміла річ. 15 хвилин до 9 лишається. Вислухайте свій річний ранок. Ми вам бажаємо легкого, попри шалену спеку дня.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміть каклуна РБ 12-340-71-48-88 і 20-08-84.
0: Happy Street! Street!
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS Рівне Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

0: з компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. 7 серпня від п'ятниці, тобто у Рівному, підвищують тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Вартість поїздки в тролейбусі залежно від способу оплати становитиме від 16 гривень транспортною карткою до 18 гривень. У міських автобусах та маршрутах ціни коливатимуться від 22 до 26 гривень. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 24 балістичні ракети. Протиповітряна оборона не збила жодної. Загалом Росія атакувала 24 ракетами «Іскандер-М» та «С-400», 4 протикорабельними ракетами «Циркон» та «Онікс» та 115 ударними дронами. Ракети та 17 безпілотників влучили у 26 локаціях, ще в 6 впали уламки. Зокрема, станом на цю годину у ДСНС України повідомили, що у столиці загинула одна людина, а 15 постраждали. Через ворожі удари по Київщині 14 осіб загинули, 22 особи отримали поранення, наразі триває ліквідація наслідків. Внаслідок російського удару по двох логістичних комплексах «Епіцентру» загинув співробітник компанії. Ворожа атака повністю зруйнувала одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні та спалила 20 автомобілів на парковці. Аби уникнути дефіциту та забезпечити безперебійні постачання, компанія тимчасово переносить випуск продукції на 2 свої закордонні підприємства. Паралельно «Епіцентр» уже готується до запуску виробничних потужностей на іншому майданчику всередині країни. Україна хоче вступити до Європейського Союзу за прискореною процедурою. Володимир Зеленський доручив уряду підготувати відповідну програму, яку мають представити вже у серпні. Київ пропонуватиме виконувати різні етапи євроінтеграції одночасно, а не послідовно, щоб не затягувати процес на роки.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 34 до 39 градусів.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
5: Реклама.
6: Чого?
1: 9:11.
2: Шановні водії, зверніть увагу, аварія сталася в Антополі, рух ускладнений. Якщо володієте якоюсь докладнішою інформацією, повідомляйте нам, ми ж вам ще раз нагадуємо, аварія сталася в Антополі.
7: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050-172-102-2.
1: Своєрічний ранок.

0: завдяки в тому числі і групі Roxette далеко не відійшли від транспортної теми. І ще раз поговоримо про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Рівного. Це станеться з п'ятниці, з 7 серпня. Маршрутка, якщо оплачуєте, ну маршрутка або автобус, якщо оплачуєте транспортною карткою, оцією біленькою, яка всім і продається, або всім 23, ви платите 22 гривні. Якщо банківською карткою або телефоном 24, разовий квиток коштуватиме 26, повідомляють нам. Щодо тролейбуса, 16 гривень при оплаті транспортною карткою, зараз 12 транспортною карткою коштує, 17 – це банківська картка або смартфон, і 18 гривень – це разовий квиток, який можна придбати в ізіпеївських оцих автоматах, які встановлені на деяких зупинках в нашому місті. Це буде з п'ятниці, сьогодні у нас середа, 5 серпня, на годинниках 9.08. Ну, працюємо, тим паче, що поки такої шаленої спеки до 39 градусів немає.
1: Радіосфера.

0: сталося.
1: 911.
2: Ще одне важливе повідомлення для водіїв. Працівники міськсвітла проводитимуть технічні роботи із заміни опор на перехресті Степана Бандери 16 липня. Це біля музичного коледжу. В зв'язку з цим від 9 ранку сьогоднішнього дня і до 17 години завтрашнього дня світлофорний об'єкт на цій ділянці не працюватиме. Окрім того, в цей час можливе ускладнення руху на зазначеному перехресті. Будьте, будь ласка, уважні. Від сьогодні, від 9 ранку і до завтрашнього дня, до 17 години, не працюватимуть світлофори на перехресті Степана Бандери 16 липня. Там будуть проводитися технічні роботи із заміни опор. Крім того, сьогодні, особливо з 18 до 22, у зв'язку із заміною опор, можливе ускладнення руху транспорту на цьому перехресті. Будьте уважні.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

чи пізно терпець урветься і будуть нам самі зрозуміло. Дивіться, який випадок стався в Англії. На перший погляд, якщо дивитись на фотографію, ну, ти нічого нездорового в цьому чоловікові не побачиш. Але він уявив себе Дракулою, так собі йому здалося. Він почав викрадати тварин у місцевих фермерів, в місцевих господарствах англійських. Він проводив різноманітні ритуали. І коли його, ну, все-таки правоохоронці вже затримали, то в суді він відмовився називати своє справжнє ім'я, він представився як граф Дракула. І ну, зараз він знаходиться в лікарні для душевнохворих, і його там якраз тестують лікарі для того, щоб зрозуміти, як далі проводити судові засідання. Але цьому чоловікові, Бенджамін Льюіс його звати насправді, йому 48 років. От, а перемкнуло людину, і здавалось би, здоровий дядько, а 48 років виробляє такі штуки, і щиро він вірив в те, що якщо він буде проводити ці ритуали з нещасними тваринками, він стане вампіром. Таке. 9:22, ми зараз послухаємо музичку, і потім буде у нас питання на ящик морозива звучати, хто полює за цим солодким, великим, класним подарунком, той уважно слухає саме в цей момент радіо і одразу відповідає нам на Viber. Ну, і якщо вже телефони однаково у вас в руках, зайдіть, поки маєте 3 хвилинки пісні, подивіться на меню Fire Sushi, ознайомтеся з оновленим меню, подивіться на вигідні пропозиції, сайт Fire Sushi, Instagram Fire Sushi, а як ні, то не хочеться в інтернеті, хочеться наживо поспілкуватися і погортати сторінки, приходьте на Соборну 67, саме там і працює цей заклад Fire Sushi, про який ми говорили на

0: Пензі від Гостинчика.
1: Я ще вам дещо розкажу про секрети. Торгова марка Гостинчик виробляє морозиво з 1999 року. І з 1999 і до сьогодні зберігає традиції та секрети приготування морозива, яке поєднує українські традиції, вишуканий смак та добрі, класні, добірні, якісні інгредієнти. Спробуйте і ви, якщо ви ще не куштували морозиво від торгової марки «Гостинчик», в магазинах купуйте, у супермаркеті «Велмарт» представлене морозиво від торгової марки «Гостинчик» – це реклама. Ну і нагадування, що п'ятниці ми розігруємо цілий ящик такої продукції. Для того, щоб поборотися за цей великий солодкий подарунок, треба відповідати і бажано якомога частіше на наші питання. І ось питання номер 3 сьогоднішнього дня. Ми вже згадували про яблуко, а зараз ви мені відкриєте таємницю, чому яблуко не тоне у воді. Чому воно не тоне? Воно хороше яблуко, нічого такого думати не треба. Хороше яблуко, стигле, класне, без якихось червинок і так далі. Але чому ж воно не тоне у воді? 050 172 102 2, наш вайбер до ваших послуг.

бетони у воді? Розкажіть, будь ласка, на наш вайбер 050-172-102.2. За правильну відповідь у вас з'являється шанс виграти цілий ящик морозива. Чому яблуко не тоне у воді? 050-172-102.2. Це вайбер, пишіть.

знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, і самі ми такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікарів часто викликане психологічним бар'єром. Страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороб. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний сайт, або приходьте на вулицю Воля, 5 у Рівному.

шлунках багато повітря, от вони і не тонуть. І є таке пояснення, і є багато яблук на деревах. Хоч на цей врожай, я сподіваюся, ми можемо надіятися найближчим часом. Тому що, от, наприклад, вчора ситуація на базарі. Я просто підслухала таку розмову. Жінка, така вже доросла, запитує у продавчині, а огірки домашні. І каже, це на ювілейному базарчику. І каже, в яку ціну огірки? Та каже, 40 гривень. І жінка, яка запитувала, починає обурюватися, мовляв, о боже, огірки по 40 гривень, туди-сюди. А продавчині мені каже, а скоро й таких не буде, тому що дуже спекотно. І люди, які мають городи і вирощують там огірки, теж підтримують мене, підтвердять мої слова, сохнуть огірки, так що хто там планував собі щось, якісь закрутки, закатки, то зверніть увагу і купуйте, поки є. Що є у нас? Про яблука я сказала, значить відповідь прозвучала. Окей, добре, цю тему вже закрили. Тепер я вам розкажу про Гарвардський музей, що він придумав. Гарвардський художній музей тестує маркетингову кампанію з використанням штучного інтелекту. Для чого вони це роблять? Вони хочуть зробити мистецтво доступнішим і цікавішим для нової, молодої аудиторії. І ось такий експеримент провели. У них є портрет маркізи де Помпадур 18 століття. І вони оживили цей портрет, і кожен бажаючий, хто прийде в цей музей, може поспілкуватися із маркізою де Помпадур. Що би ви питали би в маркізи де Помпадур, якби була така змога? Але люди якісь питання знаходять, і штучний інтелект, типу, плюс-мінус притомно на ці питання відповідає. І що цікаво, що люди реально пішли. Бо таке не побачиш, принаймні поки що, в будь-якій галереї чи в кожному музеї. Це Гарвардський музей, хай собі працює, і ми собі будемо працювати, але працюємо так в енергозберігаючому режимі, не забуваємо пити воду, не забуваємо, що сьогодні спека до 39, і завтра такою ж буде погода. А з п'ятниці ніби як трохи градусів на 10 має знизитися. Всім удачі, всім добра і класної музики, яка завжди у нас є для вас.

0: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
2: Найпрестижніший будинок.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
5: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097.

0: 44 постраждали внаслідок нічної атаки Російської Федерації по Києву та області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зокрема, 8 людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Люди не встигли сісти на потяг, який трохи затримався. За словами Володимира Зеленського, основною ціллю атаки цієї ночі були склади цивільних підприємств. Ці об'єкти не дотичні до війни, зокрема, серед них пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика тощо. Через активну участь у конфлікті з Іраном Сполучені Штати зіткнулися з критичним дефіцитом ракет для систем протиповітряної оборони. За даними командування США, країна вже витратила близько 80% арсеналу комплексу ТАТ та майже половину довоєнного запасу ракет «Петріот». Така ситуація суттєво обмежує можливості Вашингтона щодо передачі цих дефіцитних засобів протиповітряної оборони України. Військові високопосадовці вже відкрито попереджають про перехід запасів на небезпечно низький рівень, що ставить під загрозу власну обороноздатність Америки. Наостанок у цій годині новини спорту. Повернення Михайла Мудрика до професійних виступів одразу перевернуло увагу грандів європейського футболу. За даними Атлетіка, послугами українського вінгера цікавляться авторитетні клуби з Англії, Іспанії, Німеччини та Італії. При цьому варіанти з переходом до французького Страсбурга, який входить до спільної з Челсі мультиклубної структури, наразі не є предметом перемовин. Очікується, що остаточна розв'язка щодо майбутнього футболіста настане вже наприкінці цього літа, в останній тиждень трансферного вікна.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
1: Сфера

Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
2: Санавіта!
3: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте «Радіосфера».

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Справедливим буде нагадати, що мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому наших улюбленців. Що нам пропонують? 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк», що в ТРЦ «Хеппі Мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі Парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
5: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. У Рівному в басейні втопилася дитина. Попередньо відомо, що хлопчик віком 1 рік та 7 місяців драбиною виліз до каркасного басейну за вишки орієнтовно 150 см та впав у воду. Дорогою до лікарні медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося. Поліцейські закликають батьків бути особливо уважними до маленьких дітей, не залишати їх без нагляду поблизу водойм, басейнів чи інших

0: дітей або людина непритомніє, одразу викликайте швидку допомогу.
1: Також не забувайте за домашніх улюбленців, для них це теж важливо, для них це спека також небезпечна, і для них важливо пити достатню кількість води та не перебувати перед кондиціонерами. Російський удар знищив найбільший склад розетки у Броварах. Унаслідок атаки трьома балістичними ракетами повністю зруйновано розподільчий складський комплекс. Склад відкрили ще у 2017 році. Він був одним із найбільших та найавтоматизованішим логістичним комплексом компанії. Щодня обробляли там понад 100 тисяч замовлень. У США колишнього керівника ФБР Патріка Ярука звинуватили у привласненні майже 925 тисяч доларів у криптовалюті з рахунків, пов'язаних з Російською Федерацією. За даними слідства, він використав службовий доступ, щоб отримати ключі до криптогаманців та переказати кошти на власні рахунки. Згодом Ярок сам повідомив керівництву про свої дії, заявивши, що ухвалив дуже погане рішення. Його звільнили з ФБР, а суд залишив під вартою.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
2: Реклама. Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
2: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад. Реклама.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Реклама 097

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд це може здаватися дивним. Але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан.
2: Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Від початку року Рівненська ОВА спрямувала на потреби 24 військових частин Сил безпеки та оборони конфісковані ресурси. Серед них, зокрема, 6 автомобілів, мотоцикл, причепи та понад 1300 літрів дизельного пального та 88 кубометрів деревини. Крім цього, захисникам передали бензопили, будівельну сітку, а також мобільні телефони та ноутбуки. Усі ці речі були вилучені в дохід держави через митні порушення або в межах кримінальних проваджень. Нові деталі щодо російської атаки. Зокрема, найбільше загиблих через нічну атаку росіян на Київщину виявили біля залізничної станції Квітнева в Броварському районі. Люди не встигли сісти на останній потяг, який затримався і залишилися на платформі під час удару. Про це розповів голова райдержадміністрації. За його словами, у районі також пошкоджені 5 логістичних об'єктів, зокрема склади компанії «Фозі» та «Фозі Фуд». У столиці правоохоронці ліквідували масштабний шахрайський кол-центр, учасники якого

0: кораблі часів Другої світової війни. І ржаві судна зі зламаними щоглами належали Чорноморському флоту нацистської Німеччини, причому частина з них досі містить вибухонебезпечні боєприпаси. У вересні 44-го року німецькі війська під обстрілами радянської армії навмисно затопили в цій ущелині близько 200 своїх кораблів. Таким чином нацистське командування намагалося заблокувати річковий шлях та уповільнити наступ Червоної армії на Балканах.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 34, плюс 39.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

пісня мені нагадує сьогоднішню погоду за вікном, адже ти виходиш, і коли ти заходиш в приміщення, враження, ніби тебе рятують від пекла, від спеки, адже я дивлюся, синоптики нам прогнозують на завтра уже плюс 40 градусів. 40 градусів, уявіть собі, 12.01 на годиннику, якщо у вас вже обідня перерва за розкладом, то я вам бажаю смачного. Якщо ще годинку лишилось, то, ну, як то кажуть, вона пройде непомітно, ніби так, як її не було. А є така порада, якщо маєте 5 хвилин, то зайдіть в соціальні

замість того, щоб робити каву у таку спекотну погоду, можете погортати стрічку і переглянути новий асортимент магазину «Гуркіт». Вони щойно зробили оновлення по техніці для саду та дому, яка саме знадобиться вам восени. Магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, є нашим партнером «Сієсти».

грандіозний хіт «Had a Boo» гурок гурт «Грета Ван Фліт» записували ще у дуже-дуже таких далеких роках і на культовому раритетному органі 60-х років. Все це було заради того, аби досягти, знаєте, такого теплого і затишного звучання, яке повертає нас у колишні роки, на якісь спогади занурює. І щоб створити такий самий, знаєте, як справжній затишок у домі, такі гарна музика, воно все будується з якісно підібраних деталей і інструментів врешті-решт. Тому, якщо плануєте створити затишок і маєте натхнення для ремонту у вашому будинку, можете завітати у магазин «Гуркіт» в місті Рівному, адже в них представлений великий вибір техніки від брендів «Макіта», «Бош», «Деволт», «Кенгер», «Хускварна», «Метабо» та інших. Я всіх не перезву, а повірте, їх там сотні. В них є все. Техніка для ремонту саду, дому та професійної роботи. Хлопці не просто продають, а консультують і допомагають підібрати саме той інструмент, який ідеально впишеться, скажімо так, у ваш будинок. І це була реклама.

Анна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санна Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сан».

0: 9 до 22 години 0800 300 909 Fire Sushi.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: старі фотографії, які ремонт, знаєте, такий трошечки давній, він нагадує нам про якісь спогади з дитинства. От нещодавно в соціальних мережах я натрапила на розмальовку. Не смійтесь. Да, в свої роки я теж люблю розмальовувати. Але не суть. Розмальовка була з світлинами з дитинства, з попередніх років. І там килим на стіні, та? Закручені вишні, компот десь посеред саду, на такому старому столі з клійонкою ще, от так по-старенькому. Пиріжки не з духовки, а з печі. І ця розмальовка щось там коштувала орієнтовно 400 гривень. Але яка цінність її у тому, що вона навіює про спогади з дитинства. Те літо, яке ти проводиш в бабу, в селі, десь отак в віддалених районах, вона несе просто невеличезну цінність. І тобі не шкода тих 400 гривень. Як і, до прикладу, техніка, яка може вам прослужити роками, хоча ви зараз за неї можете заплатити чималі кошти. А ще зверніть увагу на бренд Emptop, адже він дуже вигідний по ціні, але і дуже практичний і якісний, адже японці роблять на совість. Бренд Emptop – це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11. Це була реклама.
1: Estamos echando una siesta. Сфера FM.

0: чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Справедливим буде нагадати, що мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому наших улюбленців. Що нам пропонують? 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
2: Сфера ФМ.

залишаються незмінними навіть після смерті. Вони залишають величезний такий, знаєте, відбиток, який зберігається на кільканадцять років, і ти боїшся побити чийсь рекорд. Ну, щоб про людину не зликла пам'ять. І от ми зараз сидимо тут з коліжанкою, значить, з нашою новою радіоведучою Агатою, і говоримо про те, як то описати наше радіо кількома словами. Якщо маєте ідеї, можете нам зараз на Viber написати. А я хочу вам нагадати про те, що нашим партнером Сієсти є магазин Гуркіт, в якого представлені легендарні бренди, котрі бренди, вибір техніки, виробників техніки, які допомагають очищати статуї світові, які занесені в ЮНЕСКО. До прикладу, цим займається Керхер і може помити вашу кухню дуже якісно і дуже швидко. Є також японці, Метабо, Мтоп, і це все про техніку для ремонту саду, дому та професійної роботи. А у серпні ви можете гарантовано отримати знижку мінус 7% на увесь асортимент, завітавши у магазин Гуркіт за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. У Рівному синоптики зафіксували новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула понад 36 градусів за Цельсієм, що перевищило попередній добовий максимум на майже 2 градуси для цього дня, встановленого у 2014 році. Спекотна погода продовжує оновлювати кліматичні показники, а синоптики та надалі попереджають про високі температури і закликають жителів області уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями. Україна отримає майже 1,5 мільярда євро коштом заморожених російських активів, а транш буде переданий за сприяння Європейського Союзу. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості держави. За словами представника Головного управління розвідки України Андрія Черняка, на заході Росії розпочав формуватися північно-корейський ракетний підрозділ, який може бути оснащений 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками для того, щоб завдавати ударів по території України. Видання Reuters в свою чергу уточнило, що не змогло незалежно підтвердити заяви Черняка, однак він зазначив, що вони ґрунтуються на розвідувальних даних, які не можуть бути оприлюднені через їхню чутливість. OpenAI та Anthropic заявили, що їхні штучні інтелектні агенти під час незалежних кібербезпекових тестів вийшли за межі дозволених сценаріїв та взаємодіяли із реальними системами та людьми. Тестування виявило, що агенти на базі Claude та GPT виконували несанкціоновані дії у відкритому інтернеті під час спроб пройти симульовані хакерські завдання. Серед загалом 122 тестових запусків у 10 було виявлено порушення. В компанії заявили, що це перший випадок, коли вони побачили обман, спрямований на реальну людину без попередньої підказки у реальному світі. Наразі невідомо, чи розуміла модель, що взаємодіє з реальними людьми, а не з симульованими цілями.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області до кінця дня сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 34 до 39 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Про».

0: фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
0: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-18-18.
0: Профасад. Майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Ви

0: розповідала мені Тоня Матвієнко, як я в своєму дитинстві колись з молодшим братом готувала варення з кульбаб. Ми просто ходили, збирали, нам не було, знаєте, чим заняття в дитинстві. Ми варили його з будь-чого. З лісових ягід, не знали, чи вони там вовчі, не вовчі, без різниці. Головне, що ми щось робили. Варили варення і були дорослими, і мали свій город окремо від батьків. Бо ми вирішили, що нам буде достатньо тієї картоплі, яку ми посадимо, значить, на що нам копати всю загальну. І ми так створили свій маленький город, в садку перекопали і сказали, що нам тих 10 картоплин вистачить на цілу зиму. І от, знаєте, повертаючись в дитинство, згадую, що відразу от саме в цей період з'являється купа роботи навколо дому і, зокрема, в саду. Тому краще, коли є під рукою відразу інструмент. Надійний, провірений роками і якістю. І от ви можете завітати в магазин «Гуркіт» і придбати саме там вибір техніки там від брендів «Макіти», «Bosch», «DeWalt», «Kärcher», «Скварно», «Метабо» та інших світових брендів, які допоможуть привести до ладу сад, дім або ж навіть зробити ремонт у будинку. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевич, 11. Це була реклама.
1: Так звучить

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама

0: 21 Pilots. Я просто їх обожнюю. Їх неймовірна музика, і мене дуже здивує їхнє вміння, їхній талант. Адже головний Тейлор Джозеф написав цей суперхіт усього за кілька днів спеціально для фільму «Загін самогубців» 16-го року. І за словами соліста, у треку він просто порівняв відвідувачів концерту гурту із злими людьми та в'язнями. Ну, знаєте, звісно, додумався до порівняння і закликав фанатів бути обережнішими одне з одним, адже кожен має свої внутрішні темні таємниці і травми, як, ну, в кожного свої скелети в шафі, ми про це прекрасно знаємо, але ж, ну, порівнювати своїх до фанатів, це просто не треба бути самогубцем, аби так зробити, щоб люди ще потім приходили до тебе на концерти. І якщо ми вже заговорили про швидкість виконання роботи, то вона залежить від техніки, якою використовуєтеся. Якщо це техніка з магазину «Гуркіт», значить ви все робите правильно, швидко і якісно. Адже в магазині «Гуркіт» величезний вибір техніки від відомих брендів, а знаходиться він за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевич, 11, і це була реклама.
1: Так звучить Рівне.

знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, і самі ми такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікарів часто викликане психологічним бар'єром. Страхом дізнатися поганий діагноз. Страхом болю чи процедур. Страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороб. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний сайт, або приходьте на вулицю Воля, 5 у Рівному. Це

часто забуваємо про те, хто стоїть у витоків винаходів, але активно цим користуємося. До прикладу, хтось щось придумав, ми такі, ой, клас, я візьму собі, пороблю щось, ой, як класно, що це зробили. І в цьому потоці ми забуваємо про тих, кому ми дійсно маємо дякувати. В першу чергу сьогодні хочеться подякувати усім спецслужбам, які працювали на місцях обстрілів на Київщині, тому що це надважка і надклопітка робота. І захисникам, які наразі нас боронять, також хочеться подякувати. Ну і подякувати людям, які створюють речі, які полегшують життя. От ремонт, сад, догляд за садом або домом. І вони можуть дуже нам допомогти, нашим батькам, зокрема. І якщо задумались уже про те, аби придбати щось, то я вам пораджу, зайдіть у магазин «Горкіт», адже там неймовірно величезний просто асортимент, очі розбігаються, ти не знаєш, куди йти в першу чергу. Хлопці-консультанти вам не просто продають техніку, вони підкажуть, підберуть для вас найкраще, порівняють бренди, проведуть вам прямо, знаєте, таку бесіду хорошу, як з давнім другом, і виберуть найкраще для ваших потреб. Магазин «Горкіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. За минулу добу рятувальники Рівненщини 10 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої рослинності та майже 5 гектарів території було знищено вогнем. Після усунення однієї з пожеж було знайдено тіло чоловіка, який, за словами рідних, поїхав спалювати стерню на городі. Остаточну причину смерті буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи. Володимир Зеленський заявив, що у порівнянні з минулим роком постачання Україні ракет для ППО від партнерів скоротилося втричі. Про це він написав за підсумками наради з військовими, розвідкою та спецслужбами. Президент України додав, що прем'єр-міністр Корецький на тлі сьогоднішньої атаки запропонує підтримку для України підприємств, зокрема логістичних компаній. СБУ та правоохоронні органи Болгарії затримали міжнародного наркобарона, який збував психотропи в Україну та ЄС. Під час спецоперації, крім організатора, також було затримано 6 його спільників. Питання щодо подальшої передачі організатора угрупування на території України наразі вирішується, а зловмиснику загрожує до 13 років ув'язнення. Поліція Німеччини розслідує походження невідомого предмета, знайденого на посадковій смузі в аеропорту Лейпцига. Раніше над аеропортом фіксували політ об'єкта, який помітили біля літака української компанії. Інспектори заявляють, що ці польоти могли бути організовані російськими агентами. Однак у Російській Федерації свою причетність заперечили.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23. Вдень плюс 40.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд, це може здаватися дивним. Але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Тарифи на проїзд у громадському транспорті Рівного підвищують з 7 серпня. Взявши до уваги вимоги місцевих перевізників, виконавчий комітет міської ради ухвалив відповідне рішення. Вартість поїздки в тролейбусі відтепер становитиме від 16 до 18 гривень, а у міських автобусах та маршрутках – від 22 до 26 гривень, залежно від способу оплати. Минулої доби із заявою щодо зникнення 300 тисяч гривень до поліції Рівного звернувся чоловік, який нині мешкає в гуртожитку. За словами постраждалого після інциденту, його сусід по кімнаті виселився. Правоохоронці затримали юнака, у якого було знайдено кошти, і повідомили йому про підозру. Наразі хлопець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. ЄС продовжив тимчасовий захист українців до березня 2028 року. Однак нові заявники мають підтвердити виконання військового обов'язку відповідно до законодавства України. Водночас це нововведення не зачіпає людей, які вже отримали статус у країнах ЄС, а права на проживання, роботу, освіту, медичну допомогу та інші гарантії для них зберігаються. Іспанські спецслужби виявили серед мігрантів, які прибули до Сеути під час масового напливу минулого тижня, кількох осіб, що деяких раніше велося розслідування у справах, пов'язаних із джихадизмом. Поки що ані уряд, ані правоохоронні органи країни публічно не прокоментували останні повідомлення. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Іспанії пообіцяв, що ті мігранти, які заполонили місто, до останнього повернуться в Марокко.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23. Вдень плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Сфера ФМ.
1: Жила ще жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Справедливим буде нагадати, що мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому наших улюбленців. Що нам пропонують? 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Класне виплатить дітей. Центрика номер 128-271, ультранет 278-1510-2025.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині чоловіка судитимуть за розбещення доньки та чотирьох її неповнолітніх подруг. Слідством встановлено, що обвинувачений з березня по серпень минулого року надсилав відверті фото та повідомлення дівчатам віком від 13 до 16 років. Крім того, правоохоронці виявили у телефоні зловмисника відеофайл, що містить дитячу порнографію. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. За даними синоптиків, температура повітря на Рівненщині сьогодні та завтра сягає плюс 40 градусів, через що можна легко отримати тепловий удар, серед ознак якого є нудота, слабкість та втрата свідомості. Як допомогти постраждалим від теплового удару, розповість нам завідувач відділення екстреної медичної допомоги Андрій Огінський.
3: Перші дії – негайно перенести людину в прохолодне місце, охолоджувати тіло прохолодними компресами або водою, давати пити холодну прохолодну воду, якщо людина в свідомості. Якщо стан важкий або людина непритомніє, одразу викликайте швидку допомогу.
2: З початку року до України надійшло понад 4500 одиниць енергетичного обладнання, що були надані партнерами з ЄС, Азербайджану, Ісландії, Канади, Китаю, Молдови, Норвегії, США, Туреччини, Швейцарії та Японії. Також Міненерго України очікує на надходження ще 1200 одиниць обладнання. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло понад 2500 гуманітарних вантажів. Колишня віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП. Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає питання про обрання їй запобіжного заходу. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити процес, однак, за даними журналістів, нова підозра стосується незаконного збагачення. Нагадуємо, у жовтні 2019 року колишні урядовиці вручили підозру у справі, пов'язаній із колишньою міністеркою юстиції часів Януковича Оленою Лукаш.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23. Вдень плюс 40.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
5: Реклама. 097.

Ми знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, і самі ми такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікарів часто викликане психологічним бар'єром. Страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороб. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний сайт, або приходьте на вулицю Воля, 5 у Рівному.

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Реклама 097 645 67.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині почалися військові навчання, тому з метою збереження життя та здоров'я громадян нагадаємо, що категорично забороняється збирати гриби, ягоди та інші лісові ресурси в зоні проведення навчань, проводити прогулянки, виписати худобу, косити траву та здійснювати будь-які сільськогосподарські роботи, збирати металобрух, здійснювати фото чи відеофіксацію та поширювати інформацію про територію, хід навчань, пересування військової техніки та особового складу. Заборони триватимуть до 9 серпня. Президент України ухвалив закон про розширення прав для військових, які після умовно-дострокового звільнення пішли на службу за контрактом. Нові норми дають колишнім засудженим прозорі умови проходження служби та захист їхніх прав на рівні з іншими захисниками, а також регулюють питання відпусток, переведень та звільнення зі служби. Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяву посла України у Британії Валерія Залужного щодо неперспективного руху України до членства в НАТО. Речник заявив, що слова посла були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про ДЖЕФ, а не НАТО. Тихий висловив переконання, що альтернативи членства України в НАТО немає, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир в євроатлантичному просторі. США продовжують обговорювати з Україною спільне виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот, хоча Дональд Трамп публічно сумнівався, чи передавати ліцензії. За інформацією видання Reuters, Вашингтон розглядає кілька варіантів співпраці, серед яких виробництво окремих компонентів в Україні з фінальним складанням у Європі. Також розглядається можливість залучити Україну до чинних американо-європейських програм. Крім того, сторони обговорюють надання ліцензії на виробництво дешевшої модифікації ракети ПАК-3, оскільки Білий Дім не запроваджував жодної офіційної заборони на переговори щодо дозволів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, вдень плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
0: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта! Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Реклама.

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд, це може здаватися дивним. Але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк», що в ТРЦ «Хеппі Мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі Парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
5: Реклама 097 640.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. До уваги водіїв та пішоходів. Працівники КП «Міськсвітло» проводитимуть технічні роботи із заміни опор на перехресті вулиць Степана Бандери 16 липня. Від сьогодні до 17 години завтрашнього дня світлофорний об'єкт на цій ділянці не працюватиме. Крім того, сьогодні з 18 до 22 у зв'язку із роботами можливо ускладнення руху транспорту на зазначеному перехресті. Просимо учасників руху бути уважними, враховувати цю інформацію під час планування маршруту та дотримуватися правил дорожнього руху. Минулого тижня Сенат США підтримав законопроєкт, який пропонував застосувати санкції проти Росії. Цю ініціативу почали просувати ще в квітні 25-го року, проте активність навколо неї відновилася лише нещодавно. Законопроєкт має високі шанси на те, щоб бути прийнятим, говорить Фесенко, а Дональд Трамп у свою чергу заявив про свою підтримку. Міністр оборони Великої Британії здійснив перший візит до Києва. За словами урядовця, наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні. Тому, аби краще зрозуміти потреби держави напередодні зими, він відвідав Київ. Міністр заявив, що Британія аналізує запити України щодо військової допомоги та готова надавати підтримку там, де немає відповідні можливості. Після 10 років розслідування Національна прокуратура Польщі офіційно закрила справу про так звану дипломатичну зраду під час розслідування Смоленської катастрофи. Загалом протягом слідства було допитано понад 480 свідків, як підкреслив речник Національної прокуратури країни під час прес-конференції. Слідчі не виявили жодних ознак злочину. У березні цього року було винесено дві постанови про часткове припинення розслідування, а тепер рішення про припинення решти 5 напрямів завершує весь процес. Новак водночас зазначив, що наразі в Генеральній прокуратурі все ще триває основне розслідування щодо катастрофи.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, вдень плюс 40.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. От чого ви причепилися з тими тапками? Було один раз, та й то 100 років тому.
1: Коти і собаки не бувають злопам'ятними у людському розумінні, тобто не будують планів помсти. Разом з тим, вони чудово запам'ятовують негативний досвід, страх або біль і можуть реагувати на це стресовою поведінкою, яку люди інколи сприймають як образу. Якщо кіт пакостить, наприклад, ходить у туалет в недозволеному місці, то це зазвичай реакція на стрес, зміну обстановки чи брудний лоток, а не спроба помститися за те, що ви на нього накричали. Собаки ж можуть перестати слухатися, демонстративно ігнорувати або виявляти приховану агресію, якщо господар ставиться до них несправедливо чи агресивно. Справедливим буде нагадати, що мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому наших улюбленців. Що нам пропонують? 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. І це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера

0: 30 жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Зовіть каклону, РВ 12-540-78-48-58 і 20-0-8-24.
0: Хеппі Стріт!
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Здорова родина!
7: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: Angel. В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
0: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
0: Профасад – майстер будівельних порад.
2: Реклама.

0: Автофан.
1: Можливо, ви чули, що деякі водії загортають автомобільні ключі у звичайну кухонну фольгу. На перший погляд це може здаватися дивним, але такий спосіб допомагає захистити пристрої з безконтактними чипами від несанкціонованого зчитування сигналу. Сучасні ключі з системою безключового доступу постійно обмінюються радіосигналами з автомобілем, чим можуть скористатися зловмисники за допомогою спеціального обладнання. Фольга частково працює як імпровізований екран, який послаблює або блокує проходження радіохвиль. Водночас фахівці наголошують, що найнадійнішим рішенням залишаються спеціальні чохли, які створені саме для такого захисту.
0: Автофан.
2: Так звучить Упсала, Швеція. Так Редкліф і Манчестер.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: Горинський. Ваше літо наповну.
4: Реклама.

знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, і самі ми такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікарів часто викликане психологічним бар'єром. Страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороб. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний сайт, або приходьте на вулицю Воля, 5 у Рівному. Це

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, вдень плюс 40.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, вдень плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
4: Реклама.
0: Є

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, вдень плюс 40.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23, вдень плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
4: Реклама.

0: громада. Механіка впливу.
1: Площа 100 гектарів, довжина майже 5 кілометрів. Це рівненське плавання – заплава річки Устя, що розташована на південній околиці Рівного. Керівник парку історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь розповідає, природа тут неймовірна.
2: Тут тонеш просто так от у враженнях, коли сюди заходиш. Природня, прадавня річка, вона вражає.
1: Тут збереглися унікальні болотні екосистеми, багата флора і фауна. Плавня є домівкою для водоплавних птахів, земноводних і рідкісних рослин.
2: Бобри живуть, є багато бобрових стежок, багато є ондатр, вони теж тут живуть, черепах багато, чепура вже і сіра тут розвелася, тобто в 19-му році сірої чепури не було, це була рідкість, зараз сірої дуже багато. Біла чепура є, попелюк є, ну, крижень, качки наші оці класичні.
1: Водночас упродовж багатьох років ця територія занепадала. Уздовж берегів накопичувалося сміття, у плавнях діяли браконьєри, а частина прибережної зони перебувала під загрозою хаотичної забудови. Не зникли проблеми й сьогодні. Одна з них – надмірне поширення роголисника, який погіршує стан водойми, каже Юрій Ойцюсь.
2: Він якби акумулювався, зібрався, потім його вітром видуло, розкидало по всьому озері, він розрісся, і він вже стає таким осередком, де синьо-зелені розвиваються. Воно задихається, риба в ньому плутається, вмирає, і трошки погано, коли його запустити. Його свій час треба викидати.
1: Аби зберегти цю дику природу, парк історичної реконструкції Оствиця та екоклуб ініціювали створення гідрологічного заказника «Рівненське плавні». Це природоохоронна територія, створена для збереження водойм та болотних екосистем. Він може стати першим у межах громади. У разі його створення будь-яке будівництво на території буде заборонене. Активісти спільно з екологами та науковцями збирали необхідні матеріали, готували наукове обґрунтування та переконували міських депутатів у важливості збереження території, розповідає фахівчиня екоклубу Ольга Лящук.
3: Ці плавні допомагають фільтрувати

0: існування цих рівненських плавнів в місті було би набагато спекотніше, ніж зараз є. Було би більше випадків підтоплення і затоплення різних вулиць і територій.
1: Врешті на сесії Рівненської міської ради 20 листопада 2025 року цей проєкт підтримали. 34 депутати одноголосно проголосували за. Виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакризян каже, шукають ресурси на очищення водойми.
2: Ми ведемо комунікацію, ми створили робочі групи, тобто ті всі речі, які мають сьогодні відбуватися, кожен на своєму місці, кожен департамент, кожне управління працює по своєму напрямку. Також і громадськість працює, як клуб, і, тобто ті всі люди, які безпосередньо не байдуже наше озеро, вони всі фактично працюють для того, щоб запобігти будь-які гранювань, залучити багато донорів сюди, багато коштів і розпочати все-таки очистку.
1: Водночас для остаточного створення гідрологічного заказника лише рішення міської ради недостатньо. Останнє слово за депутатами Рівненської обласної ради. Адже саме вони мають затвердити створення нового об'єкта природно-заповідного фонду. В обласній військовій адміністрації вже заявили, що підтримують цю ініціативу. Тож, поки тривають бюрократичні процедури, активісти продовжують працювати на місці. Один із найпопулярніших способів познайомити рівнян із цією територією – екскурсії човнами, розповідає Юрій Ойцюсь.
3: Щоб як мінімум люди хоч знали, що це таке є, бо якби на пальцях ти людям розказуєш одне, а коли люди попадають сюди самі, вони такі вау. Ніколи не думав, що в Рівному, це ж межа міста. Ми в межі міста можемо мати заказник 100 гектарів. 100 гектарів заповідної території. Не знаю, який зміст може таким похвалитися. У мене мрія, щоб люди могли сюди знову приходити, знову купатися. Ще до війни ми сюди возили людей просто купатися. Ще до війни тут було чисто.
4: Сфера FM. Так звучить

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Сфера FM.

0: громада. Механіка впливу.
1: Площа 100 гектарів, довжина майже 5 кілометрів. Це рівненське плавні, заплава річки Устя, що розташована на південній околиці Рівного. Керівник парку історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь розповідає, природа тут неймовірна.
2: Тут тонеш просто так от у враженнях, коли сюди заходиш. Природня, прадавня річка, вона вражає.
1: Тут збереглися унікальні болотні екосистеми, багата флора і фауна. Плавні є домівкою для водоплавних птахів, земноводних і рідкісних рослин.
2: Бобри живуть, є багато бобрових стежок, багато є ондатр, вони теж тут живуть, черепах багато, чепура вже і сіра тут розвелася. Тобто в 19-му році сірої чепури не було, це була рідкість, зараз сірої дуже багато. Біла чепура є, попелюк є, ну, крижень, качки наші оці класичні.
1: Водночас упродовж багатьох років ця територія занепадала. Уздовж берегів накопичувалося сміття, у плавнях діяли браконьєри, а частина прибережної зони перебувала під загрозою хаотичної забудови. Не зникли проблеми й сьогодні. Одна з них – надмірне поширення роголисника, який погіршує стан водойми, каже Юрій Ойцюсь.
2: Він якби акумулювався, зібрався, потім його вітром видуло, розкидало по всьому озері, він розрісся, і він вже стає таким осередком, де синьо-зелені розвиваються. Воно задихається, риба в ньому плутається, вмирає, і трошки погано, коли його запустить. Його в свій час треба викидати.
1: Аби зберегти цю дику природу, парк історичної реконструкції Оствиця та екоклуб ініціювали створення гідрологічного заказника «Рівненські плавні». Це природоохоронна територія, створена для збереження водойм та болотних екосистем. Він може стати першим у межах громади. У разі його створення будь-яке будівництво на території буде заборонене. Активісти спільно з екологами та науковцями збирали необхідні матеріали, готували наукове обґрунтування та переконували міських депутатів у важливості збереження території, розповідає фахівчиня екоклубу Ольга Лящук.
3: Ці плавні допомагають фільтрувати, грають роль фактично природного фільтру всім поверхневим стокам, які надходять в річку. Також він охолоджує простір. Без існування цих рівненських плавнів в місті було б набагато спекотніше, ніж зараз є. Було б більше випадків підтоплення і затоплення різних вулиць і територій.
1: Врешті на сесії Рівненської міської ради 20 листопада 2025 року цей проєкт підтримали. 34 депутати одноголосно проголосували за. Виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шекризян каже, шукають ресурси на очищення водойми.
4: Ми ведемо комунікацію, ми створили робочі групи, тобто ті всі речі, які мають сьогодні відбуватися, кожен на своєму місці, кожен департамент, кожне управління працює по своєму напрямку, також і громадськість працює, як клуб, і тобто ті всі люди, які безпосередньо не байдуже наше озеро, вони всі фактично працюють для того, щоб запобігти будь-яких руйнувань, залучити багато донорів сюди, багато коштів і розпочати все-таки очистку.
1: Водночас для остаточного створення гідрологічного заказника лише рішення міської ради недостатньо. Останнє слово за депутатами Рівненської обласної ради. Адже саме вони мають затвердити створення нового об'єкта природно-заповідного фонду. В обласній військовій адміністрації вже заявили, що підтримують цю ініціативу. Тож, поки тривають бюрократичні процедури, активісти продовжують працювати на місці. Один із найпопулярніших способів познайомити рівнян із цією територією – екскурсії човнами, розповідає Юрій Ойцюсь.
2: Щоб як мінімум люди хоч знали, що це таке є. Бо ну якби на пальцях ти людям розказуєш одне, а коли люди попадають сюди самі, вони такі вау. Ніколи не думав, що в Рівному це ж межа міста. Ми в межі міста можемо мати заказник 100 гектарів. 100 гектарів заповідної території. Не знаю, який з міст може таким похвалитися. У мене мрія, щоб люди могли сюди знову приходити, знову купатися. Ще до війни ми сюди возили людей просто купатися. Ще до війни тут було чисто.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 40.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чек